chana yana ya halar wala ya la go ya ronda chana ga lo lo lo go ya ni ma tan tan ka yi no go ya yu ha mi za ge za chang ru ya ngam tan ba no je me no de ya lo chong di ti ge ro ge lo ge ya